0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali. Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva, aby si ich zapamätala zem,

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
2: V Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard repkový olej Venus, liter len za euro 59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

0: melódiu o 8 hodine 9 minúte na sobotné ráno aj kapela No Name a ich Žilin. No a v tejto chvíli, teda o malú chvíľu... Stoj! Čierne s bielým spolu. ...sa pokojne aj vy reálne fyzicky zastavte. Čierne s bielým spolu. A prípadne sa popozerajte okolo seba. A povedzte si, sobota, čo sa budem ponáhľať, idem oddychovať. Áno, oddychujte aj spoločnosti kapely Peter Bič Projekt už o malú chvíľu. Aj vďaka Rádiu Melody.
1: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
2: Slovenské chladené kuracie stehná voľné len za 2,69, balené za 2,79, vajcia z podstielkového chovu 15 kusov za 3,39 a čerstvú smotanu na šľahanie Rajo za super výhodnú cenu euro 10. Ceny stehien a vajec platia v Koobjednote na celom Slovensku do 12. júla alebo do vypredania zásob a cena smotany platí do 15. júla. Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.

0: Ondráčková, čas je proti nám v 8. dňa 22. minúte a neviem, či je čas proti vám, alebo hrávam do karát, ale viem, že u každého z vás doma máte, okrem vašej vlastnej profesie, aj také, nazvem to, ďalšie pridružené. Alebo si to teda myslím, lebo som to tak odpozorovala, že maminy nie sú len maminami, ale aj psychologičkami, aj policajtkami, aj upratovačkami, aj ekonómkami, aj pani kuchárky to sú. Jednoducho viac funkcií v jednej osôbke a ocinovia možno aj inštalátori, možno aj nejakí speváci a možno aj nejakí vychovávatelia a kadečo ďalšie. A preto ma dnešné ráno aj toto prázdninové zaujíma, že prípadne aké profesie nájdeme u vás doma aj počas prázdnin, lebo prázdniny prinášajú aj také voľnejšie obdobie, možno máte toho trošička menej, možno nie, ale v každom prípade, možno aj skrz tie vaše aktuálne povinnosti vám pribudli nejaké nové profesie a toto ma dnes zaujíma, že aké profesie, povolania nájdeme u vás doma, kto má napríklad pod palcom módu, poriadok, varenie, prerábky, prípadne aj taký neporiadok.
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku.

0: gombitová študentská láska v 8 hodine a 46. minúte. No a ak tá študentská láska pretrvala, ste spolu, možno už ako manželia, tak možno snívate aj o luxusnej, exkluzívnej svadobnej ceste. No a práve o takú sa vieme postarať aj my, a to tak, že vám na ňu dáme peniažky až 6 000 eur na letenky.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Presne toľko môže byť vašich a môžete mať už najbližší pondelok, ale musíte preto aj niečo urobiť. A to poslať SMS-ku s textom Melody na číslo 7779, medzi 15. a 16. hodinou dvihnúť telefón do 10 sekúnd a povedať heslo.
3: Oplatí sa naladiť sa.
0: Áno, toto heslo, ktoré nedávno pomohlo aj Martinovi. Áno, oplatí sa naladiť sa. No a vďaka tomuto budete mať 40 000 eur. A plus, ak správne odpoviete na jednoduchú Andrejovú otázku, získate aj tých spomínaných 6 000 eur na letenky. Toto všetko môže byť vaše, a to už najbližší pondelok.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad viacúčelový trojdielný hliníkový rebrík 3 v jednom za 149,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Klapkart. Dyňa červená, kilo len za 49 centov a marhule, kilo len za euro 79. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Trafíte sa?
0: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
3: Víkendový oddych s Viktóriou Lancošovou.
4: Krásnu sobotu želám z Rádia Melody aj takto o 9.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Prehliadka oblohy, takzvaný Lunalón. Tak toto na vás čaká dnes v a na hrade Šášov. No a ak ste z východu Košický Klečenov, tak tam je Juniales, na ktorom sa dnes bude variť dobrý, chutný, fajný, ako to niektorí hovoria, kotlíkový guláš. Takže toľko zo pár tipov na víkend, ja k ním aj takto po 9. hodine od nás pridávam ďalšie vaše naše československé hity vášho života. No tak poďme na ne hneď v úvode aj Michal David. Pekné ráno želám. Oveľa viac hudby.

0: Neviem, ako ste si doma rozdelili tieto spevácke úlohy, ale z Rádia Melody to boli Miroš Birka, Marta a ich Co boli to všeboli od 9. hodina 13. minúte a o chvíľu... Aj cez našu aplikáciu Rejo môžete počúvať kapelu Šalom. Až jedno a prezradím, že toto príde od nás pre vás už o chvíľu.
1: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí. Disney vás pozýva do kina na nové hrané spracovanie milovaného dobrodružstva. Vajana.
2: Môj ostrov a môj ľud neprežijú, ak to nezvládneme.
3: Počuj, princezná, ak sa na to dáme, musíme zvládnuť celý oceán zla.
2: Ja som Vajana! Ja nie som princezná, som dcéra náčelníka, vodkyňa môjho ľudu.
1: Vajana, iba v kinách od 9. júla.
2: Poďme zachrániť svet.
1: Zažite kráľovnú československej popmusic Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
4: Telefón? Mega zľava! Kávovar? Mega zľava! A vy váš? Tiež mega zľava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
1: Každý víkend iba slovenské a české hity.

0: Neviem presne, čo vás dnes v sobotu alebo celý tento víkend čaká, ale na teraz to bola Márie Rotrová, ktorá čakala na vás. Škoža pri ožechu, takto o 9:23 z Rádia Melody a pozdravujem všetkých vás, ktorí ste s nami a všetky profesie, ktoré sú s nami. A možno aj tie neoficiálne, za ktoré nedostávate žiadne peniažky. A možno niekedy ani tú pochvalu, ale zaslúžite si ju, lebo viem, že u vás doma okrem úlohy toho, že ste mamina, ocino, stará mama, alebo kadejaká iná funkcia povolania, okrem vašich povolaní sú aj iné funkcie, úlohy, ktoré plníte. A viem to preto, lebo ozvala sa mi aj Zuzka, ktorá... No Zuzi, u vás doma to ako vyzerá?
1: Tak u nás doma je šéfkuchárka mamina, tá sa stará vlastne o kuchyňu, teraz máme letné jedlá ako cuketové placky, halušky a rôzne iné. A otec je rybárom, on rybárči vlastne zo záľuby a potom tie rybky grillujeme a údime.
0: Mm-hmm. Dobre, Zuzka, teraz ma zaujíma, že ako ty máš ďalšiu úlohu, profesiu?
1: Ja som pomocník v kuchyni.
0: Aha, pomocná sila.
1: Mm-hmm. Áno,
0: dobre.
1: Čo treba, to pomáham.
0: Aha, a nesťažuje sa, dobrí sú na teba?
1: Áno, veľmi sú dobrí.
0: Áno, no dobre. Tak niekto tak vydrží aj celé leto. Zuzka, pozdravujem teba, aj tvoju maminu, aj ocina. A od nás Rádia Melody posílam Valdemara Matúšku. Môže byť?
1: Ďakujem pekne, krásne leto vám prajem.

sme každý na inom brehu, to je márna sláva. Ustali sme z rýchleho behu a nechceme vedieť plán.

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

0: Slovenska Lenina Petra a Janu a jej moje malá premiéra o 9. hodine až 46. minúte. Neviem, aké premiéry čakajú dnes na vás, ale držím palce a verím, že to dáte najlepšie, ako budete vedieť. No a dovolím si povedať, že najlepšie, ako len vedia, to robia aj kde, lebo prišla mi jedna hlasovka od Ferka.
1: Ahoj Viki, prosím ťa, nemohla by si zahrať nejakú peknú pesničku pre všetkých mojich kolegov do Tesárskych Mlynian. Sme na žatve, ďakujem.
0: No na žatve, takže jasné, že zahráme Ferino. Podotýkam, vypnite prosím kombajny, aby ste si mohli užiť a spievať na plné hrdlo s Michalom Dočolomanským. Jeho Zbohom buď lipová liška, tak pozdravujeme z Rádia Melody a pohodovú robotu želáme. Ahojte chlapi.

0: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
1: Presvedčia vás o tom čerešne chute Slovenska 100 gramov za 59 centov a kuracie rezne mesiarov výber kilo za 5,25.
0: Bila. V kvalite sa vyznáme.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Rekfest IT. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rekfestu.
4: Magnézia Rekfest 2026.
3: 19. september, Edison Park, Bratislava.
5: Nezostávaj doma.
4: Lístky na rekfest.sk.
6: Skontová bytok.
7: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
8: Víkendový oddych s Viktóriou Lancošovou.
9: Krásnu sobotu z Rádia Melody želám aj takto o 10. hodine a pozdravujem všetkých gazdinky, gazdov, ktorí možno chcú kuchtiť, ale nevedia čo. No tak vraj, ak pridáte do cesta na mafiny nastruhanú cuketu, tak tie mafiny budú vraj také výborné. Vláčnejšie, vraj skvelé, ako vláčne ako nikdy doteraz. Tak neviem, ja som to neskúšala, ale čítala som. Tak dnes máme aj deň čučoriedkových mafinov, tak ak neviete, čo upiec napríklad na kúpalisko, na

0: Aj Hexácia, aj Michaela o 10. hodine a 11. minúte, ale v kalendári dnes 11. júla svieti meno Milota, tak Miloty všetko najlepšie. A aj vám v tejto chvíli chcem pripomenúť, že už v pondelok môže byť až 46 000 eur vašich.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
3: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 11. a v nedeľu 12. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská morčacia šunka Berto 100 gramov za 1,59 eur alebo Twister mrazený krém od 71 gramov za 89 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Telefón? Megazľava? Kávovar? Megazľava! A vy váš? Tiež megazľava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli, Carfiol len euro 29 za kus. Bravčové stehno dlhodobo iba 2,99 za kilogram. A šunka najvyššej kvality len 2,69 za 300 gramov. Lidl sa oplatí.

0: Mobi aj Marika Gombitová v období dažde od 10. hodine a 21. minúte. Želám vám krásne a pohodové sobotné ráno a aj dnešné ráno predpoludne mám pre niekoho z vás hrnček Rádia Melody.
1: Tri indície, jedna pesnička. Viete, na ktorú myslí Viktória práve teraz?
0: Bude váš, alebo tvoj, ak mi napíšete, že na čo ja dnešné predpoludne myslím. Ale samozrejme, pomôžem vám s tým aj dnes. Rovnako pridám tri indície, ktoré vás nejako budú navigovať k tomu, že dnes myslím na... A teda, prvá indícia, ktorá vám pomôže s tým, kto danú skladbu spieva, znie posledný koncert. Druhá indícia... Ja to prerozprávam asi tak, že dajme tomu je to pátranie na odhalenie páchateľa zločinu, hej? Tak toto nejako prerozprávam. A pridávam aj tretiu hudobnú ukážku, ktorá vás možno nasmeruje a utvrdí v tom, že je to... Čo to je?
1: Viete, na akú pesničku myslíme? Vašu odpoveď pošlite SMS-kou na číslo 0917 480 480 alebo napíšte na Instagram Rádia Melody.

Z Rádia Mladia Helenka Vondráčková, ty sa ptáš, co ja, takto o 10. hodine až 47. minúte a možno aj vy sa pýtate, bude dnes po 20. hodine diskotéka on air Rádia Melody a ja hovorím, bude. A na tej dnešnej diskotéke sa o vašu spoločnosť a pohodu postará aj Roxette, Fading Like a Flower, ale aj... Na svoje si prídu aj Depešáci, Personal Jesus. Ale dnes večer aj... Vaše tela, tak povediac, rozvoľnia aj zoskupenie Eurythmics, Sweet Dreams, to všetko, ale aj oveľa viac už dnes po 20. hodine od nás pre vás. No a dovtedy z Rádia Melody pokračujeme v československých hitoch vášho života. No a v tejto chvíli krátko pred 11. aj kapela Team a ich Prievan v peňaženke. Treba.

0: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
1: Disney vás pozýva do kina na nové hrané spracovanie milovaného dobrodružstva. Diana.
2: Môj ostrov a môj ľud neprežijú, ak to nezvládneme.
3: Počuj, princezná, ak sa na to dáme, musíme zvládnuť celý oceán zla.
2: Ja som Diana! Ja nie som princezná, som dcéra náčelníka. Vodkyňa môjho ľudu.
1: Diana. Iba v kinách od 9. júla.
2: Poďme zachrániť svet.
4: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Rivol benzínový krovinorez za 89,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
5: Víkendový oddych s Viktóriou Lancošovou.
6: Naozaj verím, že oddychujete a že si ten oddych doprajete, lebo si ho zaslúžite všetci do jedného, ktorí ste s nami aj takto o 11. hodine. Pozdravujem z Rádia Melody a stále a aj naďalej mám v štúdiu Rádia Melody hrnček, ktorý by som rada dala niekomu z vás a ktorý v podstate vie aj odpoveď na moju dnešnú otázku, na čo ja dnešné predpoludne myslím, ale v tejto chvíli som si povedala, že pripomeniem vám ešte raz moje tri indície, ktoré vás možno už len tak doťuknú v tom a možno aj poopravia v tom, čo ste mi napísali, na koho ja dnes myslím. Tak prvá indícia, posledný koncert, druhá indícia, pátranie na odhalenie páchateľa zločinu a tretia je hudobná. Dajte vedieť, na čo ja dnešné predpoludne myslím.
5: Viete, na akú pesničku myslíme? Vašu odpoveď pošlite SMS-kou na číslo 0917 480 480 alebo napíšte na Instagram Rádia Melody.

0: z Rádia Melodín o 11. hodine a 9. minúte aj Gladiátori. Ja pevne verím, že spoločne s nimi ste si spievali, že dnes je skvelý deň. Je, lebo máme víkend, sobotu. Prvá polovica víkendu sa v podstate ešte len rozbieha. No a pevne verím, že tu umocní o malú chvíľu aj...
1: Nechal mi tu teba, lebo vedel, že rada ťa má.
0: Ďalší hit vášho života z Rádia Melody, takto cez víkendy hráme české a slovenské hity vášho života. No a o malú chvíľu aj tento, vďaka ktorému môžete spomínať. Aniel, aj cez našu aplikáciu Rejoho môžete počuť.
2: Trafíte sa?
3: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Nebelix, buďte in.
4: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
5: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.

0: Z Rádia Nova aj Petra Černocká, Saxána, takto 11. dňa 22. minúte. Tri indície ste dostali, vy ste hádali a v tejto chvíli mám na linke Zuzku.
1: Tri indície, jedna pesnička. Viete, na ktorú myslí Viktória práve teraz?
0: Zuzi, na čo ja prosím ťa myslím?
2: Na Elán a detektívku.
0: Prečo?
2: No, tú prvú indíciu to som akože nechápala, dá sa povedať, takže tá druhá už niečo mi naťukla a tá tretia to bola úplne jasná vec.
0: Mm-hmm. Čiže hudobná ukážka ti pomohla.
2: Áno.
0: A veľmi dobre, veľmi dobre uško máš, lebo Zuzka, pravdu hovoríš, tak ja ten hrnček Rádia Melody už v tejto chvíli hádžem. Kam ho prosím ťa hádžem?
2: Ďakujem. Do Liptovského Petra.
0: Do Liptovského Petra. Ako sa máte v Liptovskom Petre? Tam je asi príjemne sviežo takto. Po 11.
2: Teraz som pozerala na teplomer, asi 17 stupňov ukazuje, takže nič možno.
0: Prijala by si vyššie teploty, hej?
2: Ale tak zase také horúce, ako bolo, tak to nie.
0: Rozumiem. Dobre, aký máte plán, program na víkend?
2: No tak určite niekde vyrazíme, myslím po obede. A potom sa uvidí.
0: Dobre.
2: Hlavne ako bude, lebo pozerám čierňava z každej strany.
0: Aha. No dobre, Zuzi, tak vieš čo, tak zostan zatiaľ doma, vylož nohy, alebo si zatancuj na detektívku.
2: Budem sa tešiť, hrnčeka.
0: Teším sa aj ja, detektívku od Elanu. V tejto chvíli ti ju posielam. Krásny víkend želám a pozdravujem. Ahoj.
2: Podobne. Ahoj.

Aj Marika Gombitová, šaty takto 11. hodine až 37. minúte. Ak si ešte len v tejto chvíli vyberáte nejaké šaty k obedu, tak držím palce a rovnako želám dobrú chuť k obedu už takto krátko pred 12. hodinou. A zároveň vám chcem povedať, že zajtra v štúdiu Rádia Melody nebudem sama. Mojim nedelným hosťom, teda hostkou, bude Ivana Gáborik. Už zajtra predpoludním, tak pevne verím, že sa k nám pridáte aj vy. No a dovtedy vám spoločnosť budú robiť ďalšie československé hity vášho života. Z Rádia Melody v tejto chvíli už Karol Duchoň a jeho Elena, no a zo štúdia pozdravuje a aj naďalej pekný a pohodový víkend želá Viktória. Ahojte!

Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé plnotučné mlieko 1 liter za 52 centov a Kaiserka 55 gramov za 8 centov. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
2: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 11. a v nedeľu 12. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská morčacia šunka Berto 100 gramov za 1,59 eur alebo Twister mrazený krém od 71 gramov za 89 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad výrivku Lazed Spa Miami Airjet za 349,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
4: Trafíte sa?
3: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.

chissà to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž, za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

0: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: V Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard repkový olej Venus, liter len za 1,59 €. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: co som s tebou, len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.
1: Melody. Vaše rádio plné československých

0: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lídli slovenské špekáčiky iba 2,59 za 600 gramov. Zmrzlinový kornútik len 66 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A krušovice iba 4,39 za 8 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí. Disney vás pozýva do kina na nové hrané spracovanie milovaného dobrodružstva. Vajana.
1: Môj ostrov a môj ľud neprežijú, ak to nezvládneme.
2: Počuj, princezna, ak sa na to dáme, musíme zvládnuť celý oceán zla.
1: Ja som Vajana! Ja nie som princezna, som dcéra náčelníka. Vodkyňa môjho ľudu.
0: Vajana. Iba v kinách od 9. júla.
1: Poďme zachrániť svet.

Víkendy s najväčšími československými hitmi iba v Rádiu Melody.

0: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
1: Magnézia Rockfest IT. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rockfestu. Magnézia Rockfest 2026. 19. september, Edison Park, Bratislava. Nezostávaj doma. Lístky na rockfest.sk.

0: a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
1: Každý víkend iba slovenské a české hity.

Nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárili, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe,

0: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
1: Platí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

0: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
1: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvedovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiach. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé plnotučné mlieko 1 liter za 52 centov a Kaiserka 55 gramov za 8 centov. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku.

z času niká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny cest.

0: Trafíte sa?
1: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Nebelix. Buďte in.
2: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 11. a v nedeľu 12. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská morčacia šunka Berto 100 gramov za 1,59 eur alebo Twister mrazený krém od 71 gramov za 89 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

Najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.